0: إذن تحياتي من الأعماق لكل محبينا في كل مكان. على التو سننتقل أيضا إلى هذا اللقاء على الهواء مباشرة. يا جماعة الخير، مين فينا ما بيعرف حدا بيعاني من أوجاع ظهر، الركب، المفاصل، العضلات؟ ومين فينا ما بيتمنى يلاقي طريقة مريحة تساعده يتعامل مع هاي الأوجاع؟ اليوم معنا خبر حلو وعرض استثنائي من شركة بيكيور ليزر، الشركة الحفوية التي تأسست قبل أكثر من 18 سنة وقدمت تكنولوجيا الليزر اللطيف للاستخدام المنزلي. بنعلن عنه اليوم عن حملة خاصة على جهازها الجديد بيكيور ليزر بلس. وبحسب الشركة، تكنولوجيا الجهاز خضعت لسبع دراسات سريرية وهي مستخدمة اليوم في أكثر من 400 ألف بيت في إسرائيل. والأهم من كل الحكي، اسمعوا السعر. جهاز بيكيور ليزر بلس الجديد بس 999 شيكل، فرصة للي بيفكر يهتم بصحته وراحته أو يقدم هدية للأهل والأحباب. للتفاصيل والاستفسار اتصلوا من إسا على نجمي 3414، كمان مرة نجمي 3414. ولحتى نفهم أكثر عن الجهاز وعن طريقة استعماله لمين ممكن يناسب، بنرحب معنا مباشرة على الخط طبعا لئات ميخائيلي من أهالة موكيد ميخيروت. لئات، ما نشمع
1: ما
0: على كيفك لئات؟
1: איזה יום מדהים היום, תקשיבו.
0: כן.
1: אני היום באתי לעשות לכם בלגן.
0: יאללה.
1: פשוט בלגן, אז שימו לב למה שאתם הולכים לשמוע.
0: יש לנו הפתעות, חבר'י, תאזינו טוב.
1: יש לנו הפתעות מטורפות, כן. אני מכינה את כולם, תעזבו הכל, תקשיבו טוב למה שהולך לקרות פה, כי אנחנו
0: כן.
1: עולים כל השנה האחרונה ברדיו שמס, וזה פעם ראשונה שדבר כזה קורה.
0: וואו. מה זה אומר?
1: ספציפית להיום.
0: טוב.
1: את הביקיור לייזר שלנו, אם שמעתם בשנה האחרונה, הביקיור לייזר זה מכשיר רפואי שמטפל בכאבי גב, גם לצעירים, גם להורים המבוגרים, גם אנשים בגיל 60, 70, 80, 90, 40, 30, כולם משתמשים במכשיר.
0: כן.
1: זה מכשיר שעוזר לכם, גם לכאבי גב, למי שיש בעיות של דיסקים בגב, פריצות
0: יפה.
1: דיסק, בלט דיסק. המכשיר בעצם עבר שבעה מחקרים קליניים באוניברסיטאות ובתי חולים בארץ, פיתוח שלנו מהטכניון, פיטוח ישראלי. הביקיור לייזר מטפל גם כן בשחיקות סחוס בברך, אם כואבת לכם הברך, להורים, אם סובלים מפיברומיאלגיה, מדלקות, מכאבים, את הכל אתם מכירים. המכשיר כמובן יעזור לכם, גם היועצות שלי בקו והולכות להסביר לכם, אבל אני רוצה להגיע תכלס לעניין, ואנחנו אמרנו שאנחנו היום עושים בלגן.
0: בוא נתחיל לתכלס, כן, תכלס.
1: בוא נתחיל בבלגן.
0: תקשיבו בבלגן.
1: ותקשיבו טוב,
0: כן.
1: תעצרו את כל מה שאתם עושים, אני שוב מחדדת, זה רק להיום. רק להיום, ביקיור לייזר,
0: כן.
1: דגם הפלוס חדש. שימו לב למה שאני הולכת להגיד לכם, כי אתם מכירים מחירים אחרים הרבה יותר גבוהים. ב-999 שקל אחריות לשנתיים, פלוס מתנה נרתיק מעודר איכותי בשווי 250 שקל, אתם מקבלים חינם 999 שקל ביקיור לייזר.
0: אתם השתגעתם. אני חושב שאני... זה עניין שלי.
1: אנחנו השתגעתם, ויום ראשון אני מחזירה את זה למחיר המקורי.
0: כן.
1: אתם יכולים עכשיו להתקשר לכוכבית, תלת 4, וואחד
0: 4, صحيح.
1: נכון?
0: כן.
1: כוכבית, תלת 4, וואחד 4.
0: כן.
1: אני שוב אומרת, זה רק להיום. אנחנו הולכים לעשות בלגן, שוברים את השוק, 999 שקל, שוברים את השוק אך
0: וואו.
1: ורק היום, סופר פאם ביפר מוכרים ב-2500 שקלים, תתקשרו עכשיו, כוכבית, תלת 4, וואחד 4, עכשיו הנציגות שלי, 999.
0: זה רק להיום, נכון?
1: רק
0: המחיר
1: להיום,
0: הזה.
1: רק להיום, רק שני מכשירים למשפחה, לא יותר, אסור יותר,
0: וואו.
1: רק שתיים מותר לקחת במסגרת המבצע, תלתי ארבע ואחד ארבע.
0: חברים, תתקשרו, תלתי ארבע, נג'מי, תלתי ארבע ואחד ארבע, תלתי ארבע ואחד ארבע, בס לליום.
1: חוכבית תלתי ארבע ואחד ארבע, עכשיו הנציגות עוזרות לכם.
0: יפה מאוד, איזה כיף לשמוע דברים כאלו. ליאת מיכאלי, מנהלת מוקד מחירות, בוקר טוב לך מרדיו שמס. וחברים, תתקשרו, זה רק להיום, בס לליום, נג'מי, תלתי ארבע ואחד ארבע, ובתقدروا تحصلوا على الجهاز.
1: כוכבית בהתחלה.
0: כוכבית, בטח.
1: כוכבית
0: תלתי ארבע ערבית זה נג'מי. בסדר לאט? נג'מי 3414, אוקיי? אז
1: ביי נשמה, ביי נשמה,
0: ולכם גם אחלה יום, תודה רבה, נשמה, ביי.
1: ביי יום טוב, ביי ביי.
0: إذن 999 كيف سمعتوا بس لليوم استغلوا الحملة عن جد إشي بجنن. إذن أعزائي تحياتي من الأعماق لكل محبينا في كل مكان، لكم منا أطيب الأمنيات وأحلاها، شكرا جزيلا لكل اللي كانوا معانا وبيحبونا ومنحبهم، لكم منا دائما أطيب الأمنيات وأحلاهم. شكرا إيهاب عويس في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، شكرا بديع كرام أشرف على هذا اللقاء، لكم منا دائما أطيب الأمنيات وأحلاها، أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية لكل اللي دائما بيكونوا معانا وبيحبونا ومنحبهم. وننهي في وقلك فوري محبوبي.

0: נתחיל מהבסיס למי שעדיין לא מכיר את המכשיר הזה, מהו בעצם מכשיר סנסילייט פרו ואיך הוא עובד?
1: נכון מאוד, תראה, אנחנו מדברים כאן בסופו של דבר על פתרון ביתי לצורך ממשי שיש לכדן. צורך של הסרת שיער, אותה הסרת שיער שאנשים היו רגילים לקבל במכוני הלייזר השונים או אצל הקוסמטיקאיות,
0: כן.
1: רק שהפעם זה קורה אצלנו בבית עם הסנסילייט פרו, מכשיר ביתי, קומפקטי, הלכותי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. אני מדבר כאן על מכשיר ששולח פולסים של אור שמומרים לחום, בדרך הם משבשים את מחזור צמיחת השערה יחד עם אפשרות לזהות באופן אוטומטי את גוון האור ולהתאים את העוצמה. אנחנו מכניסים את הקליניקה לתוך הבית ומנגישים את טיפולי הסרות השער לכל בני המשפחה.
0: ויש היום לא מעט פתרונות להסרת שיער, במה המכשיר שלכם שונה ובמיוחד לעומת מכשירים אחרים בשוק?
1: נכון, תראה, קודם כל המכשיר הזה אינו מוגבל במספר הפולסים. זאת כן. משמעות עצומה עבור הצרכן, במובן הזה שאין צורך, אתה יודע, בתחזוקה עתידית, לא צריך לבזבז כסף על החלפה של חלקים. יש כאן במכשיר שני ראשי טיפול, גם לאזורי הפנים, בית השכי, המפסעות, גם לאזורים רחבים יותר. המכשיר הזה עובד בצורה הלכותית, ואפשר לעבוד איתו גם בצורה אוטומטית, מה כן. שהופך את הטיפול לקצר משמעותית מבדרך כלל. וחשוב חשוב לומר, חברת סנסיקה מאפשרת לכולם 2 ימים לניסיון עם החזר כספי מלא אם לא מרוצים, יחד עם ליווי צמוד של קוסמטיקאיות ויועצות. זה המכשיר שמביא אותנו באמת הכי קרוב שאפשר להגיע לתוצאה של מכון לייזר.
0: אז למה לעבור בעצם מטיפולים בכל מיני מכונים או אצל קוסמטיקאיות לטיפול ביתי, גיא, מה אתה אומר?
1: תראה, אנחנו מדברים כאן על עלויות מאוד מאוד גבוהות. זוג הורים עם 2 ילדים מתבגרים שמטפלים במכון, משלמים 6,000 שקלים עבור סדרת הטיפולים הראשונית. כשאתה נכנס עם מכשיר כזה לתוך הבית, אז כל המשפחה יכולה לעבוד איתו.
0: יפה.
1: וכמובן, גם בעתיד כשצריך לעשות טיפולים משלימים, לא צריך עוד פעם לרוץ, לעמוד בפקקים, לשלם חנייה, לשלם עוד פעם 1,000 שקלים.
0: יפה.
1: פשוט לוקחים את המכשיר ועושים את הטיפול.
0: אז אנחנו הולכים על כל מיני סוגים לקוחות, המכשיר הזה מתאים. אז יש לך לקוחות שכאילו המכשיר הזה מתאים, האם הוא מתאים גם לנשים, גם לגברים, לכל סוגי העור או מה?
1: נכון, תראה, אני מדבר כאן על מכשיר, קודם כל הוא מתאים לגברים ונשים, כמובן, גם לאותם אנשים שעשו בעבר הסרות שיער במכון ורוצים לחזק את הטיפול. מצד שני, אנשים שעשו סכיני גילוח שעבה, הורים לילדים מתבגרים, כולם יכולים לעבוד עם המכשיר הזה.
0: וגם, אנחנו ממליצים לבדוק את טבלת ההתאמה ואת הוראת השימוש לפני תחילת הטיפול, נכון? זה טוב.
1: נכון מאוד, אבל מה שיפה כאן, אנחנו בסנסיקה מלווים את הלקוחות, איך שהם קונים את המכשיר, מגיע שליח עד הבית, הם מזמינים אותו רק לניסיון, הם מתקשרים אלינו, עוברים הדרכה מסודרת של יועצות וקוסמטיקאיות,
0: יפה.
1: ובכך בעצם מקבלים את מה שהם צריכים כדי להצליח עם המכשיר.
0: ולסיום, השאלה שמאזינים שלנו הכי אוהבים, האם הכנתם מבצע מיוחד למאזיני התוכנית שלנו? מה צריך לעשות כדי ליהנות ממנו?
1: בהחלט, תראה, אנחנו מדברים כאן על אנשים שיש להם עכשיו הזדמנות, אז הנה רדיו שם, להזמין את המכשיר הזה לניסיון במחיר ותנאים בלעדיים. מה שצריך כן. לעשות זה לחייג. כוכבית 6141, ניז'מי, סיטו 141, איטיסלו כמן מרה, ניז'מי, סיטו 141. מי שיתקשר ייהנה מחודשיים ניסיון, עם החזר כספי מלא אם לא מרוצים, אבל בנוסף לכך דואט,
0: כן.
1: שעכשיו יחייג. מרדיו שמס וניז'מי סיטו 141
0: כן.
1: יזמין את המכשיר הזה ב40% הנקה.
0: וואו, וואו, וואו.
1: 40% מהמחיר הרשמי באתר החברה ו20 הלקוחות הראשונים שעכשיו לרגע עוצרים ומחייגים כוכבית 6141 ייהנו גם משלוש מתנות מתאימות. זאת פשוט הזדמנות לחייג כוכבית 6141.
0: בוודאי, אז במיוחד עבור מאזיני התוכנית שלנו, אני, קודם כל אנחנו מזמינים את כולם להתקשר עכשיו לכוכבית ניז'מי סיטי 141, לשמוע את כל הפרטים, להנות מההטבה המיוחדת למאזינים. תודה, ממש מקרב לב.
1: תודה.
0: תודה, ביי ביי, גיא צרפתי. إذن إلى هنا أعزائي وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء. شكرا إيهاب عويس في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية. شكرا بدي كرام أشرف على هذا اللقاء. طب هاي الخمس دقايق إيهاب شو بتقترح علي نعمل فيها؟ نعم، إيش أفتح موضوع بالخمس دقايق مثلا؟ هاتا تكلمي وعلى إيش؟ وعلى الماشي؟ أنا بقول لا، أنا بقول بدي أحكي للزميل هانس شقور شو راح يكون في برنامجك اليوم.

0: بعد ثلاث سنوات من الحرب، قد تكون المعركة الأصعب قد بدأت للتو. أكثر من 400 مليار شيكل دين وفوائد، إنفاق أمني متضخم، والانتخابات تقترب. فهل ينجح الاقتصاد الإسرائيلي في استعادة النمو أم تحمل الفاتورة الباهظة للمواطن بينما تحمل الفاتورة الباهظة للمواطن بينما تتآكل محركات المستقبل وفي مقدمتها الهايتك والاستثمار الخاص؟ أطيب التحيات للبروفيسور مانويل تراختنبرغ، باحث كبير في معهد أبحاث الأمن القومي ورئيس المعهد سابقا، محاضر وباحث اقتصادي في جامعة تل أبيب. تسارايم توفيم لبروفيسور مانويل تراختنبرغ.
1: שלום וברכה, תוראים טובים.
0: שלום, שלום פרופסור. פרופסור טרכטנברג, אם עלות המלחמה כבר חצתה את רף 405 מיליארד שקל, יש כאלה שיגידו אפילו 420 מיליארד שקל, נכון. אילו עלויות עוד צפויות ללוות את המשק בשנים הקרובות, ואיפה הן עשויות לבוא לידי ביטוי? מה עוד לא ראינו?
1: כן, אז קודם כל, כל מספר כיום הוא טנטטיבי, כי אנחנו לא, לצערנו, עדיין לא סיימנו את כל המערכה הזאת,
0: כן.
1: ויש עוד תוצאות שיבואו בדרך. מדובר על סכומים אסטרונומיים שלא ידענו כמותם, והמשק כולנו נצטרך להתמודד עם זה בשנים הקרובות, אחר מהשנה הקרובה, גם עם הוצאות ביטחון שעדיין יהיו מאוד גבוהות בשוטף, וגם עם הגיוונת שנוצרה כתוצאה מהמלחמה וההוצאות הנלוות. כך ש תקציב המדינה הבא יהיה תקציב לא פשוט, יהיה כרוך לצערי הרב בקיצוצים רבים, ויחד עם זאת נטל המס יכביד עלינו מאוד.
0: אז גם נטל המס יכביד, הוצאות הביטחון רק עולות, משרד האוצר בוחן צעדים שיכולים להגדיל עוד את הנטל על הציבור. השאלה, מה התפקיד פה של בנק ישראל מול מהלכים כאלה, וכיצד ניתן לבחון את ההשפעה שלהם על אינפלציה, צריכה, צמיחה?
1: כן, אז בנק ישראל התפקיד המרכזי שלו זה להיאבק באינפלציה ולהבטיח יציבות מחירים ויציבות פיננסית. אל מול מה שדיברנו קודם, בנק ישראל צריך לוודא שהממשלה לא נוקטת בגירעונות שעלולים לסכן את היציבות של המשק, ולהיות כל הזמן עם היד על הדופק, כאשר הכלי העיקרי זה הריבית.
0: כן.
1: אם הממשלה תנהג באחריות, אז הריבית לא תעלה, כן? אבל אם חלילה הממשלה הבאה לא תנהג באחריות פיסקלית, אז זה יביא את בנק ישראל לעלות את הריבית, שזה משהו שכולנו לא היינו רוצים.
0: וזה אם, זה מאוד מותנה.
1: כן, בהחלט, כן. בהחלט. כן.
0: והזכרנו את הוצאות הביטחון, מערכת הביטחון רק דורשת ורק דורשת ורק דורשת. השאלה אם הוצאות הביטחון יישארו גבוהות לאורך זמן, בסוף זה משפיע על חלוקת המשאבים. איך זה משפיע על חלוקת המשאבים בין ביטחון, תשתיות, חינוך, בריאות, השקעות? כן. כאילו, המודל הזה של ספרטה לא יכול, מה שנקרא, להיות סוסטיינבל לאורך זמן. מצד שני, באמת, עד כמה הכלכלה

0: כלכלה יציבה, או שהיא רק למראית עין?
1: אז קודם כל, המשק הישראלי הראה חוסן יוצא דופן, שהפתיע לטובה את כולנו. אבל לא לעולם חוסן, כן. מה שנקרא. כן? והוצאות הביטחון ברמה הנוכחית לא יכולות להימשך כך לאורך זמן. אני אומר את זה בצורה קטגורית.
0: כן.
1: כלומר, צריך שיהיה מתווה של הורדת לפחות המשקל של הוצאות הביטחון בתוצר, זה צריך לרדת בשנים הקרובות. לא כן. בשנה הקרובה, ובשנים הקרובות. ולצורך זה, מה שצריך לעשות, וזה המשימה אולי מהחשובה ביותר של הממשלה שתקום אחרי הבחירות, זה לתרגם את ההישגים הצבאיים גם למהלך מדיני.
0: כן.
1: כי ללא מהלכים מדיניים, הרי יש לנו כיום כל החזיתות פתוחות, בלבנון, בסוריה, בעזה וכך הלאה. ולכן צריך לעשות מאמץ מדיני ולא רק צבאי, כן, כי לא רק המשק, אבל אני חושב שהחברה הישראלית לא יכולה להמשיך ולהתנהל כמו ספרטה,
0: כן,
1: אנחנו לא לזה פיללנו, לא זה מה שהציבור הישראלי רוצה.
0: ואפרופו הגירעון, איך אתה מעריך את הגירעון השוטף ורמת החוב של ישראל אחרי 3 שנות מלחמה? ומתי השילוב ביניהם הופך בעצם מסיכון תקציבי שוטף לסיכון פיסקלי רחב יותר שמייקר את מימון הממשלה ומימון המשק ומגביל בעצם את היכולת של הממשלה לתפקד?
1: כן, אז המזל הגדול זה לא בדיוק מזל, כן, ההתנהגות אחראית ברמה המקרו-כלכלית
0: של בנק ישראל.
1: כן, לא רק, של באמת של כל המערכות הכלכליות, זה שבעיקר של משרד האוצר אז, זה שהגענו לשישה לאוקטובר עם יחס חוב תוצר נמוך של 60%.
0: כן.
1: כלומר, החוב של מדינת ישראל יחסית ליכולת הייצור שלנו היה ממש מן הטובים במערב. ולכן זה אפשר לנו לספוק, כן, את העלויות הנוספות, את ההלוואות הנוספות שהמדינה הייתה צריכה לקחת על עצמה. וכיום היחס חוב תוצר הוא עדיין פחות מ-70%, 69% וכו'. אבל, ופה זה אבל הרציני,
0: כן.
1: מדינות אחרות במערב יכולות לקיים חוף הרבה יותר גדול, ועדיין הן יכולות לגייס את הכספים הנדרשים בחברות הדירוג,
0: כן.
1: לא מורידות להם את הדירוג. אנחנו לא. והסיבה היא שאנחנו נמצאים גם בסיכונים גיאופוליטיים.
0: כן.
1: ולכן, לאור הסיכונים האלה, אנחנו צריכים לנהוג ביתר אחריות, כן, ביחסית לכל ארצות המערב. ולכן, אני חוזר לנקודה של האחריות הפיסקלית, כן. כן, והצורך במדרי יורד של הוצאות ביטחון.
0: כן. ואם בעצם בשישי לאוקטובר לפני 3 שנים לא היינו באותו יחס חוב תוצר, יכולנו בכל זאת לספוג את כל העליות האלה?
1: תראה, קודם כל, כשבשעת האמת, אתה יודע, אתה עושה מה שצריך, כן?
0: כן.
1: ואני תמיד מזכיר לעצמנו שאנגליה, בריטניה, כן? כשנכנסה למלחמת העולם השנייה, הוצאות הביטחון שלה הגיעו לכמעט 50% של התוצר, וזה נמשך 5 שנים, כן? עכשיו, אתה לא רוצה את זה. כלומר, כן. אתה יודע, אם
0: יש הבדל בין בריטניה לישראל.
1: לגמרי. אז אני אומר, אני אומר, האם יכולנו? תראה, עמדנו במצבים מאוד קשים, ואתה יודע, נוכל להם. אבל זה לא מה שאנחנו צריכים, זה לא מה שהציבור רוצה, זה לא מדינת ישראל שאנחנו מכירים.
0: כן.
1: אוקיי? ספרטה, המודל של ספרטה, זה לא מדינת ישראל. מי שרוצה ספרטה, לא בבית ספרנו.
0: כן.
1: לכן אני אומר, גם אם אפשר, כן, לקיים משק הרבה יותר מגויס, ועם חוב יותר גבוה וכו', אני לא מייחד את זה, לא לנו, לא לנכדים שלנו.
0: כן.
1: וחלק, ואנחנו רואים גם שהרבה מאוד ישראלים, לאור הדברים האלה, בוחרים וחלילה יבחרו, כן, את הדרך החוצה.
0: כן. ובנק ישראל לאורך שנים מגדיל את עתודות מטבע החוץ של ישראל, ולמרות החולשה של הדולר, כאילו, העתודות האלה עוד

0: צריך להיות חזק. יש לזה מחירים, אבל המשק כנראה מסתגל לזה למרות המחירים.
1: מסתגל, נכון מאוד. הוא מסתגל לרמה של 3 שקלים לדולר, שבחלקו זה בגלל החולשה של הדולר, אבל גם מול היורו, שקל התחזק. וזה חשוב מאוד. חשוב מאוד לשמור על הבסיס האיתן הזה, כי זה נותן לנו בהחלט מרחב נשימה.
0: כן, ואי אפשר בלי לשאול על מנוע הצמיחה עיקרי, ההייטק היה ואולי עודנו אחד ממנועי העמידות של המשק לפני, וגם בתקופת המלחמה, למרות כל האתגרים והאטרקטיביות של ישראל שירדה, אבל גם בגלל כל מיני תמורות שקורות בעולם. השאלה אם הוא יכול להמשיך להוביל צמיחה משמעותית גם בסביבה של הוצאות ביטחון גבוהות, עלויות מימון כבדות, אבל גם שינויים גלובליים ב-AI, בהשקעות, כאילו, לאן הכספים העולמיים מתועלים בסוף.
1: נכון. אז באמת אנחנו כיום עדים למהפכה טכנולוגית יוצאת תוכן בעוצמתה ובמהירות שלה.
0: כן.
1: כן, היו, אתה יודע, מכל דור בערך יש מהפכה טכנולוגית, אבל לעולם לא הייתה אחת עם ה... עוצמה הזאת והמהירות המטורפת הזאת שכל 3 חודשים כן יש קפיצת מדרגה.
0: זה מתחיל להרגיש כל 3 ימים.
1: נכון. בכל אופן, אחד היתרונות הגדולים של ההייטק הישראלי ובכלל של היזמים הישראלים זה יכולת ההסתגלות המאוד מהירה, היכולת לאתר הזדמנויות, כן, וללכת על זה. וזה כבר קורה. האם זה יקרה מספיק, אי אפשר לדעת, כן? אבל אנחנו רואים איך יש באמת נהירה לכל מיני אפליקציות של AI, ההייטק הישראלי. אנחנו רואים כמה שהחברות הקיימות גם משנות את ההרכב הפנימי של כוח האדם בכך הלאה כדי לתת מענה לאתגרים של ה-AI. יש תהליך של הסתגלות. יחד עם זאת, התחרות העולמית,
0: כן.
1: על ה-AI, כן,
0: גם כן, זה בלי קשר למלחמה.
1: בלי קשר למלחמה, וגם בין ארצות הברית לבין סין, כן? זה מאוד מאוד מגביר את הקצב, ושוב פעם, אנחנו צריכים להיות מאוד מחוברים לזה,
0: כן.
1: כדי עדיין להיות רלוונטיים ולהיות יזמיים. וכדי להיות מחוברים, אנחנו צריכים להוריד את הלהבות כאן, כן, ולחזור לקשר עמית, עם הכלכלה הגלובלית.
0: כן, ואי אפשר לעשות את זה בלי מהלך מדיני.
1: נכון.
0: כן. פרופסור מנואל טרכטנברג, תודה רבה שהיית עמנו.
1: תודה לכם ושיהיה שבת.
0: אמן, שבת. תודה.
1: כל טוב.
0: תודה, ביי. תודה. والخلاصة السريعة من حديثنا مع بروفيسور تراختنبرغ زي ما حكينا كلفة الحرب تخطط 400 مليار شيكل، كلفة اللي احنا رح نتحملها وراح نتحملها لقدام أكتر، والحساب لسه ما خلص، يعني هذا الحساب لحد إسا هاي اللحظة، ولكن التوترات ما خلصت وإمكانيات التصعيد ما خلصت، الحرب ما انتهت عمليا 100% والحساب لم يغلق، والمقابل العجز والدين والفوائد والإنفاق الأمني رح تضغط أكتر على الموازنة للسنوات، وهذا بالآخر رح يتحول لعبء علينا، والتحدي هو كيف ممكن نخفف من هذا العبء ومن تحوله إلى مزيد من الضرائب وأقل خدمات اللي ممكن نخدها، وكيف ممكن نحمي الاستثمار الهايتك والنمو بما فيها النمو بالمجتمع العربي عشان ما يتفاقم الخطر المالي على الاقتصاد برمته. فاصل إعلاني ونعود لمتابعة محور برنامجنا، اعمل حسابك خليكم معنا.
2: فقط يوم الأحد الكبير في محسن حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسن حشمال، من صفي كل المحل وكل شيء لازم ينباع، وحتى 40% خصومات. فقط يوم الأحد الكبير في محسن حشمال الناصرة.
3: بمخزن نيك تشمر
4: أقوى
3: والحملات بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1 ب 24 شيكل و90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 22 شيكل و90، لبن نوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، شاي أسود ليبتون 100 كيس 1 ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل.

0: מצב שבו זוג צעיר פשוט לא יכול לבנות כחוק גם אם הוא רוצה. עכשיו אני מדגיש בעניין הזה, כי כשאני מדבר על זה, זה נשמע כמו הבטחת בחירות. זה ידרוש גם הרבה מאוד עבודה מראשי הרשויות הערביות, זה ידרוש הרבה מאוד הבנה מצד הציבור הערבי, כי בחלק מהמקומות אנחנו נהיה חייבים לעבור גם לבנייה רוויה, כמו שקורה בכל עיר אחרת בישראל.
1: יאיר, אני מתנצל שאני מפריע לך, איברהים. יש לכם תוכנית מסודרת לגבי הדבר הזה? כי...
0: בוודאי. אני מודע לבעיות התכנון והבנייה, ואני חושב שבתוך 3 שנים אפשר להשלים תוכניות מתאר עדכניות לכל הרשויות הערביות. אני יודע כמה זה מורכב, כי עסקתי באישור אזורי תעשייה לרשויות הערביות כסגן שרת הכלכלה. אני מכיר את כל המורכבויות, אני מכיר את כל ההסדרות ולשטחים פרטיים. אני מכיר בצורך להקצות אדמות מדינה כדי שיהיה אפשר לבנות כחוק. כל הדברים האלה אפשר להסביר אותם. אני לא רוצה מצד אחד ליצור אשליות, ומצד שני, במהלך תלת שנתי אפשר להגיע לתוכניות מתאר בתוקף לכל הרשויות הערביות. חייבים לעשות את זה. ובמקביל, כמובן, וזה קשור אחד בשני, חייבים להילחם בפשיעה.
1: אז תן לי להקשות עליך. תן לי בבקשה להקשות עליך. יש לי 2 שאלות בבקשה שאני רוצה שתתייחס אליהן, והן גם קשורות. קודם כל, יש, אני לא רוצה להגיד חמת זעם, אבל יש אכזבה גדולה מכם בקרב הציבור הערבי לגבי העמדה שלכם בכל הסיפור של סמי אבו שחאדה, שאני לטעמי אתם הפסדתם כמה קולות טובים בסוגיה הזאת, וזה מקשר אותי גם לדבר השני. יש איזו תחושה בקרב אזרחים ערבים שאנחנו מצמצמים את המפה הפוליטית ואת הדרישות של הערבים לפשיעה ואלימות וחוק קמיניץ, אבל כאילו אנחנו יש לכם איזה דיבור על אופק מסוים, על אופק אזורי, על פיתורים אזורי?
0: בוא, אני אגיד לך משהו. אני רוצה קודם כל לדבר על נושא של סמי אבו שחאדה. תראה, אנחנו התנגדנו לפסילת מפלגות ערביות, ואנחנו בעד שוויון, ואנחנו בעד שכל המפלגות הערביות השתתפו בבחירות. אבל אני רוצה לומר לך, אני בשבעה באוקטובר ראיתי שם, אני ראיתי את הזוועה במו עיניי, ואני לא יכול לסבול את זה שיום למחרת מי שמתאר את עצמו כמנהיג ציבור ערבי מרשה לעצמו לכתוב דברים שהם כל כולם ניכור וגישה כמעט הייתי אומר אכזרית ביחס לאזרחים.
1: ההתנצות שלו לא מספיקה, הבן אדם כמעט התחנן לחייו שאפשרו לו לרוץ.
0: אני רוצה לומר לך, אני כמי שהיה שם לא יכול לקבל את זה. אני חושב שגם לא נכון.
2: עכשיו אגב זה כבר השפיע עליכם, נראה לי השפיע עליכם מבחינת
0: אנחנו מפלגה עקרונית, אנחנו מפלגה אידיאולוגית, אנחנו עומדים מאחורי הדברים שלנו, וכמו שאנחנו יודעים לומר, אנחנו מקדמים שוויון בכל הכוח, ואנחנו, אין עוד מפלגה. סליחה, תני לי רק להשלים. אין עוד מפלגה שכל כך מדגישה את נושא השוויון, וכמה צריך לקדם אותו, ובצד זה, גם לנו יש גבולות, גם לנו יש מה שנקרא דברים שהם ציפור נפשנו, ואנחנו לא נוותר עליהם.
2: יאיר, אני נחזור קצת למספרים, ואנחנו מבינים שהתזה או כל התיאוריה שאתם פועלים עכשיו, כאילו על פיה, היא מחנה השינוי פלוס אולי התמיכה בקואליציה של רם, אבל כל הסקרים לא נותנים לכם ביחד 61, ונראה לי כל התיאוריה הזו עדיין לא מגיעה לשום בשלות, ו את המפלגה השנייה שפסלתם, אתם עוד תצטרכו לה בעתיד. או שפסלתם אנשים ממנה.
0: לא, את חייבת לדייק. אנחנו לא פסלנו אף מפלגה. קודם כל, צריך לומר...
2: אנשים מתוך מפלגה שזה השייכות שלהם.
0: לא פסלנו אף מפלגה, ולכן שום דבר לא פסול. אנחנו מכבדים את כללי המשחק הדמוקרטיים, גם כשלעמדות של מפלגות הן לא מקובלות עלינו. אז זה דבר ראשון. הדבר השני הוא... סקרים הם סקרים, הם לא מראים הכל. אני חושב שמה שהם לא מראים זה את מידת ההתלהבות ואת אחוז ההצבעה ואת היקפי היציאה לקלפי, ואנחנו צריכים לוודא, ואני חושב שבזה צריך לעסוק, לא במשמעות של הסקרים, אלא במה אנחנו, כל אחת ואחד מאלה שמאזינים לנו כרגע יכולים לעשות. צאו להצביע, קחו אחריות על עתידכם, קחו אחריות על עתיד המדינה. קחו אחריות על עתיד החברה, גם היהודית, גם הערבית. קחו, תשתתפו. אם תשתתפו כמו שאתם מצביעים לרשויות המקומיות, אני אומר לך,

0: מחשבה מסביב זה. האם זה מגיע בצורת אותם מצעי בחירות שפעם היינו רואים, פליירים כאלה, חוברות שיש בהם סעיפים מסודרים? כן, אז הדבר הזה הוא בהחלט חלק עדיין מהחיים הפוליטיים שלנו, והוא משמש מספר חלקים, הייתי אומר. חלק הראשון הוא באמת הזדמנות של המפלגה לעשות יישור קו בין כל החברים, בין כל הפעילים, בין כל המועמדים שהרבה פעמים הם חדשים. זה העמדה שלנו. פה אנחנו עומדים לגבי כל מיני סוגיות. הרי עכשיו הולכים מועמדים לבתי ספר, נכון?
1: כן.
0: ושם שואלים אותם התלמידים כל מיני דברים. רוב המועמדים לא שולטים בכל החומר של המפלגה ובדיוק יודעים מה העמדה, והעובדה שמישהו הכין מצע למפלגה מאפשרת גם להם להבין בדיוק בנקודות השונות מה העמדה שלהם.
1: מין דף מסרים כזה.
0: כן, רק יותר ממוקד במדיניות עצמה. אני יכול להגיד לך שכשאני כתבתי את המצע של מפלגת העבודה ב-2021,
1: כן.
0: זאת הייתה מלאכת מחשבת, כי באמת יש את המחשבה מה אנחנו שמים בפרונט, מה הם ההתחייבויות שלנו למצביעות ולמצביעים, ואיזה נושאים אנחנו רוצים לתת להם ביטוי יותר מאשר אחרים, זה שאלה של סדר עדיפות.
1: כן.
0: ואני יכול להגיד לך שהושקעה מחשבה רבה בזה.
2: אתה יכול להגיד לי כמה אנשים קראו את המצע הזה?
0: הבחירות היו בבחירות קורונה, אז יחסית אני חושב שקרו יותר, אבל יחסית,
2: זאת אומרת,
0: בוא נדבר בצורה גלויה, לא הרבה, כן, אני מניח שלא הרבה, אבל זה מאפשר לך להגיד איפה האמת שלך נמצאת. אנחנו גם רואים שמפלגת הציונות הדתית פרסמה מצע, והיא פרסמה תוכנית המשפטית המפורטת שלה, ואנחנו רואים שעמך ישראל, לדוגמה של אופר וינטר, גם פרסמו מצע. לעומת זאת יש לנו מפלגות והליכוד בראשן שכבר הרבה מאוד שנים לא מפרסמות מצע למצביעים. פעם האחרונה שליכוד פרסמה מצע היה ב-2013.
2: יש לי שאלה אליך, אני אקח את הדיון טיפה, אני אסתמי על זה. לאור הרקורד שלך ובמה שהתעסקת, איך אתה חושב שחבר כנסת ערבי באופוזיציה יכול להשפיע? איך הוא יכול להשפיע? התשובה הכללית שאתה הולך להגיד לי, ועדות בפועל, מהניסיון שלך.
0: לא, אני חושב ש... תשמע, זאת שאלה קצת מעולם אחר כמובן. אני חושב אחד שמשפיעים.
1: בא תמון את כל ההסכם הזה, אנחנו הולכים לפרלמנט להשפיע, מצביעים להשפיע ולייצג אינטרסים. אנחנו, אם אתה ערבי, אין, הנוסחה הזו לא קיימת. אז אולי מישהו יכול...
2: לפצח את זה מבחוץ.
1: חוץ מזה שהוא צריך להתנקר לזהות שלו ולעם שלו ולא יודעת מה.
0: קטונתי כמובן מלדבר על עניין הזהות. אני חושב ומעדות מבפנים שחברי כנסת מן האופוזיציה בוודאי משפיעים. הם משפיעים בהרבה מקומות, לא כל הדיונים בישראל הם קונטרברסליים. לא כל הסוגיות שבהם מטפלת הכנסת הם סוגיות שעכשיו כל המערכת הפוליטית מתארגנת סביבן.
1: אימאן יאסין עכשיו סיפרה לנו בריאיון הקודם שזהות חבר הכנסת שמגיש הצעה, לא משנה כמה היא טובה, היא קובעת את העתיד שלה.
0: זה נכון, ובאותה נשימה כשאנחנו מדברים על זכויות התעופה שלנו ועל הפיצויים, אנחנו מדברים על חוק טיבי, על שם חבר הכנסת אחמד טיבי.
2: בזמנים אחרים, טל.
0: בזמנים אחרים, שאנחנו מקווים שיחזרו. אתם יודעים, אנחנו בפוליטיקה שהיא מאוד פוליטיקה זהותית כרגע, וכמובן זה לא רק אימאן ח'טיב יאסין, אלא זה גם נעמה לזימי כשמגישה הצעת חוק.
2: נכון.
0: הזהות היא זהות פוליטית ולא זהות לאומית שמשפיעה. אז השאלה לגבי חבר כנסת ערבי או יהודי באופוזיציה, מרחב ההשפעה בהחלט בתקופה האחרונה הצטמצם. אני חושב שהוא עדיין משמעותי. הוא משמעותי במקומות שבהם הדיונים הם לא קונטרברסליים, ולכן להשתתפות יש משמעות, והוא משמעותי במקומות שבהם דרוש לחץ ציבורי, למנוע משהו, או, אתם יודעים, להפוך את זה לפחות נורא.
2: ובהמשך למה שמקבול שאלה אותך לפני זה, אתה חושב שזהות האדם, לדוגמה טיבי, אולי יכול להתעכל טוב יותר אצל מי שמקבל את ההחלטות?
0: אני חושב שצריך להבין שביום שאחרי הבחירות בכנסת, מערכת היחסים מתהפכת קצת. אנחנו יודעים שחברי כנסת הערבים לאורך שנים היו בקשר קרוב עם בנימין נתניהו, וידעו לסחור ולתת, בעיקר לאופוזיציה יש לתת כיזוזים, או לא, זאת אומרת, למפלגות הערביות יש לתת כיזוזים, או לא להצביע אגב בנושאים ששייכים למגזר היהודי. הגיוס היה אחד מהם.
2: נכון.
0: לאורך הרבה שנים, חברי כנסת הערבים לא לקחו חלק בהצבעות בגיוס, פשוט לא השתתפו. ואז יחסי הכוחות הם משחק של החברי כנסת היהודים בלבד, ובמובן הזה בוודאי שיש מה לסחור ולתת, בטח כשאנחנו מדברים על תרחישי ממשלת מיעוט. וכל דבר כזה,